0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio. Bože, šta se

nazdravimo novim ljubavima. Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo. Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Nacionalni restoran Đedovina svakog petka od 21 sat. Nikola, Edi i Andrija. Ulaz besplatan. Rezervacije na 068 33 33 39.
4: Kameni je redom bi sve kafane probale.
3: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum tri noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
7: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorica.
5: Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum tri noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
7: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: Mag radija. Minut prije svih.
1: Na gotovo 40 stepeni bez zaštite, preporuke o radu na vrućini često se ne poštuju. Uhapšen još jedan osumnjičeni za podmetanje požara na

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Nacionalni restoran Đedovina svakog petka od 20.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Olomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.
2: Eto, dragi moji, lijepo smo se družili u ovom programu dnevnom. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama svakog dana od 11 do 3. I eto, nadam se da je bilo zanimljivo, onoliko koliko sam uspio da se javim i da malo sa vama pročakulam. Veliki pozdrav za Snežu i za Draška koji nam stalno šalju neke lijepe, simpatične porukice. A ostanite uz lepu Brenu koja kaže voleo ili ne voleo, jel te, a ja vas zaista puno volim i čast mi je što me slušate, čujemo se i ostanite uz vaš

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Velika proljesna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
0: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Toma Zdravković, svirajte noći samo za nju, jedan evergreen folk muzike. 18 sati 49 minuta na najbolji mogući način. Privodimo kraj ovo naše magično popodne. Nadamo se da ste uživali. Želim ti ugodan ostatak ovog dana.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Marketing Mag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.

0: Slušaj najbolje. Magični Mag Radio.
1: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet, i po

0: Mag, tvoj magični radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: pesna. Ja sam to što jesam.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Super!

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj...

0: uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra. Polako se gasim,